bako asura ni bako na wore mre ya fita enti tie medu betra su kasia.